0: Налучила зимою Міхася беда. Захопила Міхася хвороб чарада.
1: Пристала ангіна, а потім одьор.
2: Чуть-чуть з дифтериту Міхась не помер. Забила дыхання і горло, і нос. Ой, кольки покуты Міхась перенес. І дні, і неділі ляжав у постелі слабенькі. Худенький малий Міхасьок, як подкошений той Василек.
3: І висох же бідний.
2: А тварик став бледний, прозристий без воску.
0: Доктор дитячий лечення призначив отправить Міхася на вёску. По ветрам гаючим и солнцем блескучим Міхасєві силы усмацнить.
1: На лунні природы такие пригоды, что в городе нельга и соснить.
0: Об гэтых пригодах якраз и поведеться тут сказ.

0: Замаркотився лясок, змок птушиний голосок, глухо стало в полі, трави, краски отцвіли, ходить вечір по землі, де чогось скаголить. Потускнела ясность дён, хмари стелються, як льон, де звисають низко, залягає, як туга, на твар далечі смуга, в осінь близько-близько. Ужо шле я на послов, по гусей, по буслов, час їм, часу вирай, шлях їм трудний, немалий, гуртом радяться бусли, ширай крилі, ширай.
1: Летійка ти лето, гучна пісня спета, весело було. Брали повною чарой щедрость твою, дари, сонце і святло.
0: Тішила ти деток, ти ласкава гетак, матчиною рукою, волею молодою, теплою водою, чистою ракою, полем і лясами, співом, голосами ясних дён твоїх, мила їх росою, сонцевою косою утирала їх, чарой осолоду черпли, як воду, повною за край. Золотое лето, дык прийміш за гета, щирая, бывай.

0: было веселей.
1: Шановні слухачі, у ефірі Радіо Театр Плюс. Пропонуємо вашій увазі радіоспектакль «Пунцовые ветрозі» поведля повісті Олександра Грина. Автор інсценіровки Тамара Абакумовська, режисер Валентина Кернажицкая, композитор Владимир Прохоров, редактор Джема Ялугина. Запись 1985 года. У головних ролях заняты Ассоль, артистка Татьяна Баукалова, капитан Грей, артист Александр Шаров.

0: святого, як мери народила, родни в неї були тяжкі, і вона довго хворила.
1: А ти гроші, що ти їй покинув, Лангрен, ідучи у мора, хутко розстали,
0: мери.
1: Вимушена була просити позики у шинкара Бенарса.
0: Він згодівся позичити гроші,
1: але запотребував, каб мери. Наш мери була пригажуня.
0: Мери прийшла домов без грошей і каже яна мені: «Схожу у город, а там під заклад весільний перстенок, і ми з тачушкою переб'ємося як-небудь, покуль вернеться муж». А на дворі в той вечір було жахливое. «Ти промокнеш, мери, кажу я, і так летні піш, каб горш не було». Пішла яна, вернулася. А на другий день, як лягла, так уже і поднялася.
1: Светлая, светлая была ее душа. Хай меня покарая Бог, коли я кажу неправду, и светлая мэра наша светлая.
0: А як звали дівчинку?
1: Асуль, Асуль, Асуль.

0: Спи, любая. Спи, до раніці ще далеко.
1: Что ты робишь?
0: Чорну цацку я зробив, Асоль. Спи, спи.